inne hur dansa denna hosang. På gamle man vår lägeland kom tåran fram. Lasse rullan gå, lasse rullan gå, lasse lasse lasse lasse rullan.

0: Du Nej, hade det... några ord i mitten.
1: Ja.
0: Vad är det du hade?
1: Jag har stue och äter. Stue och äter. Och så måste jag finna det nästa. Och så har jag grus och renne. Grus.
0: Ja, det var den. Ja. Det var den jag skulle svara på. Grustak och takrenne.
1: Helt riktig du.
0: Helt riktig, då är ni inne igen.
1: Ja, da. Så nu hamnar du i boxen.
0: Det är gott att komma i boxen.
1: Ja, inte sant?
0: Jag ser upp i tiden idag.
1: Vad sa du nå?
0: Jag kan hitta upp i 10 vinst idag.
1: Åh nej, nu har vi inte... Det var Morgan kommet, så nu har jag glömt det. Men han kommer med ett eller annat. Jag ska se det efterpå.
0: Ja, men det är så dags.
1: Och det kanske en krus.
0: Jag hoppas vi ska kort och hoppas jag vinner.
1: Ja. En natt med Morgan.
0: Det. En natt med Morgan.
1: Nej, hade det väl? Hade han kunnat sitta där och spela och synge för det hela natten?
0: Nej, det är så koselig.
1: Ja, inte sant? Nej, jag tror inte det var det.
0: Men det var
1: fint. Ja, det kunde vi väl. Jag ska ge besked. Ja.
0: Jag bara hälsar till alla kända så går inte det upp.
1: Jo, tack. Får du ha en fortsatt fin dag.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Lige måde.
1: Ha det.
2: Ha det. Då kan vi säga hallå. Hallå. Nej, men Pelle jobbar med det, va?
1: Var det inte någon där?
2: Nej. Hallå.
1: Thank you.
2: Hallå.
1: Da kan jeg bare si det med i gang, at nå kommer Morgan inne, og det er et krus fra Radio Lyngdal som er premien i dag.
2: Ja.
1: Hallå. Hallo.
2: Hallo.
1: Vi får bare høre om det er noen som er der. Nå forsvant det, så får vi bare se. Nå holder Pelle på med telefonen, så vi prøver bare å vente litt grann.
2: Ja.
1: Så får vi se. Men det var i hvert fall et Lyngdalskrus, og ikke en natt med Morgan.
2: Ja, men du, jeg synes jo folk skulle løpe og kjøpe bingo-bonger.
1: Ja, det er sant. Det synes jeg
2: jo. Det er jo 100 000.
1: Ja, tenk enda. På det.
2: Maxiflaksen.
1: Ja, torsdag kveld klokka 20:20 begynner bingoen.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men nå skal vi prøve igjen.
2: Ja. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hei.
3: Hei, det er Jonny Brattebø, ja.
1: Hei, Jonny Brattebø. Det var koselig.
3: Ja, det var koselig. Like så.
1: Ja.
3: Du hadde noe med en palme.
2: Ja.
3: Nei, vil jeg si.
2: Ja, du har vel for så vidt rett, for dette, her i boka så står det jo at for 100 millioner år siden så vokste jo, men det er jo
1: litt lenge siden. Det er litt lenge siden.
2: Så du får, du kommer i boksen.
3: Ja, men det er jo veldig flott. Altså, så må jeg jo hilse til dere i studio, og så Judith og Jon i Flekkefjord og... Jeg er særlig kjente, og så ønsker dere en fin dag.
1: I like måte, må du hilse jo.
3: Ja.
1: Og takk for du ringte.
3: Ha det.
2: Hallo.
4: Hallo, det er Pål Harry Jægland her.
1: Hei du. Her kommer broren. Pål Harry.
4: Ja, det er riktig korrekt. Du Torun, jeg tror ikke jeg vil prøve brande Karin i dag, for hun er så vanskelig. Så Torun, kan du gi meg et kreisspørsmål?
2: Hva er larva?
4: Hva du sa nå?
2: Hva er larva?
4: Larva?
2: Ja.
4: Det er ikke den der strømmen som kommer fra det indre av jorda, liksom.
2: Jo.
4: En slags masse.
2: Jo.
4: Ja. Var det godt forklart?
2: Jo. Kjempegreit det.
1: Fra vulkanen vel, kanskje?
4: Ja.
2: Magna som når jordoverflaten. Så det kommer jo innifra.
1: Ja, men det var så riktig som det kunne det, du.
2: Ja.
4: Ja, men det er greit. Unnskyld, Torun. Nei, Anne-Kari, at det ikke er to spørsmål fra deg, men...
1: Ja, men det har ikke noe å si. Vi deler jo på det.
4: Ja, det er greit.
1: Det er sikkert noen andre som tar det. Det er jo jeg allerede som har tatt et av disse.
4: Ja.
1: Ja da, det går fint det.
4: Ja.

0: Regjeringen planlägger en ny tannhälsereform som ska säkra nödvändig tandhälsohjälp med regelmässiga undersökelser för vuxna. Hälsedirektoratet anslår att tillbudet vill kosta 3,5 miljarder kronor. Reformen ska fasas in från nästa år och målet är att avlasta dem som sliter med höga tandläkarutgifter. Steinar Suvatne blir en ny programledare I NRKs debatten och startar till hösten. Han overtar efter Åsa Vartdal och Espen Ås som ger sig efter vårsäsongen. Suvatne har bakgrund som politisk journalist I Dagbladet och Nettavisen och NRK har vurderat pressetiken hans I ansättelsesprocessen mellan NRK. TV2s publicering av skjult opptak med FRP:s rådgiver Hårek Hansen har skapat debatt om journalistikens metoder. Hansen kallade pakistanere för minusvarianter. Tidigare fagmedarbetare vid Institut för journalistik Trygve Aas Olsen menar saken har offentlig intresse, men understreker att slike metoder kun bör brukas vid stort samhällsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet I Jerevan I dag. Forumet, etablert I 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte I Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter I midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag. Fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
7: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det fra arkivet så det et land som gått en eller annen gang I radioens historie, og noen ganger så kan det jo være lenger tilbake, men at det gått en eller annen gang på radioen her I Radio Lyngdal. Vi har for ikke så veldig lenge siden hatt et innslag med tidligere post Paul Gerhard Birkeland, og denne uka så skal vi høre Paul Gerhard Birkeland. Det et program som heter Fra bilceller til talerstol. Det ble sendt første gang her på Radio Lyngdal 26. august 1998. Paul Gerhard Birkeland var en norsk teolog kjent som prosten.
8: Vi skal i dette programmet kanskje treffe en av Lyngdals personer som i tidens løp har vært mest i rampelyset både på godt og vondt. Ikke bare i Lyngdal. Faktisk over hele Norge så navnet Paul Gerhard Birkeland vært kjent. Og Paul Gerhard, jeg vet ikke riktig hvor vi skal begynne henne, men hvis vi begynner helt med begynnelsen. Du født i Kvås, ikke det?
9: Jo, det 18.12.1918, født og oppvokset på Birkeland i Kvås, og var hjemme og arbeidet på gard, og så arbeidet på Mølla i flere år, og jeg kom litt sent i gang med studiet. Men jeg forserte da jeg kom i gang, da gikk det litt fort, for jeg tog middelskole sammen, og Arsium på det samme gått til vel 16 måneder, og hadde da Arsium i 43.
8: Ja, så når du bare kom i gang, så gikk det fort, og det å være oppvaksen på en gard, du var vel en av flere søsken, og måtte da ut og studere. Hvor tid bestemte du deg for å gå ut og ta artium og kanskje bli en lært mann?
9: Ja, det var omkring 1940, da begynte jeg å spekulere på det. Men jeg tog et par kurs på bibelskolen først for i modningstid, og da fant jeg ut at det her var så interessant å studere Bibelen, at jeg ville studere videre.
8: Ja, så allerede da i starten, så var det prost du ville bli?
9: Ja, jo, det var prestyrket som interesserte meg. Og vi hadde professor Hallesby til lærer på bibelskolen. Jeg synes han var veldig festlig og interessant, så jeg ville gjerne sitte mer ved hans kateter.
8: Ja, festlig og interessant. Du har da hele veien sett at det å være prest og kanskje forkynne noe som er litt alvorlig, det kan gjøres med et smil.
9: Ja, jo, jeg mener det at som prest så er det viktig å lære å skifte gir, og vi trenger å konsentrere oss om alvor, men vi trenger også å koble av, slik som apostelen Johannes, han lekte med en akerhøne. Vi spurte, er det verdig for en apostel å leke med en akerhøne? Han svarte, en bue skal ikke alltid være spent, vi må koble av, og vi må lære å skifte gir.
8: Ja, og du har vel skiftet gir opp igjennom i studietiden også, for det var vel kanskje i studietiden mens du var i Oslo at du da ble bilselger i tillegg. Var det sånn attort undervisninger og skolen, eller var det i etterkant?
9: Ja, det var en tid som det var mye prester og ikke så lett å få arbeid med samme. Så jeg hadde bilforretning 2 år, og tenkte at det kunne være en måte for å betale ned studiegjelder før jeg fikk prestestilling.
8: Jeg forstod jo det at du var en kløpper til å selge bil, og du klarte å overtale de fleste til å kjøpe en bil ut av deg. Brukte du da litt sånt det vi er kjent med bilselgernes metode med å skrøne og legge på og kjyde litt ekstra, litt mer enn det virkeligheten var?
9: Nei, jeg forsøkte å møte kundene med ærlighet og med godt humør. Og jeg hadde en flott bilselger som nå er domprost i Kristiansand, og han solgte mange biler. Han var smart og frisk, godt humør og ærlig. Vi fortalte det vi visste om bilen av større ting.
8: Var det noen gang du sa at denne bilen her, den er så dårlig at den må du helst ikke kjøpe?
9: Jeg husker ikke det akkurat, men jeg forsøkte å fortelle det jeg visste om bilen av viktige ting, og jeg tenkte jeg må handle slik at jeg kan møte det igjen i kirken når jeg en gang blir prest. Og de fleste var veldig fornøyd med handelen, og jeg fikk til dels fine presanger. Jeg solgte en bil til kongens sjåfør Nyborg. Han ble så fornøyd med bilen at jeg fikk igjen en fin dokumentmappe som takk for at jeg hadde skaffet en god bil.
8: Ja, så du rett og slett handlet bil med litt, om man skal si, eminente personer allerede da?
9: Ja, det er riktig. Det var så vidt talade om att skulle sälja bilen precis särskilt också, men det blev inte aktuellt. Men jag sålde bil till kongenchaufför som heter Nyborg och han blev väl förnytt.
8: Ja, var det då du begynte att fatta intressen för den kungliga eller ligger det längre tillbaka?
9: Ja, det begynte nog en del då, men jag tror nog min första intresse för kungahuset, det var då jag fungerade som kyrketjänare vid kong Håkons bisättelse. Och det är nog en av de största anledningarna som jag kan vara med på. För kyrketjänaren var rest till Roma och jag skulle få lov till att fungera som kyrketjänare vid kong Håkons bisättelse. Och jag huskar att jag stod vid hovet den gången skulle ta emot kongen från Europa om jag hade fått besked att det skulle stänga klockan 10:30. Klockan 10:20 så kom politiet med prinsen av Nigeria och man kunde hjälpa honom en mot tio undtag. Och jag huskar att jag förlovade att spasera in med prinsen av Nigeria, en svär kraftig kar i ett flott skrut, och han skulle sitta långt upp i kyrkan, så jag fick en fin spaserstur. Men det var liksom en av mina högtidsstunder, och med samma man kom in i kyrkan så reste alle kongen sagt för oss. Jag trodde det var mig de reste sig för, och han trodde det var han de reste för, men det var ingen av oss. Det var de kongelige damer, och det kom in ifrån kapellet. Men det var en vemodig anledning, men det var väldigt högt tillsammans med de flesta kongehusen var representerade i domkyrken då.
8: Ja, och det är ju kanske grejt att du bara kunde ha levt i den tro att det var det de reste sig för då. Men detta var alltså efter du hade då slutat som bilsäljare, förstår jag.
9: Ja, då hade jag slutat som bilsäljare, ja.
8: Jag är lite lust att komma tillbaka igen till den bilsäljarjobben din och före med gänget vidare. Känner du till ett ordtag, uttryck som att en ny bil är ny bara en gång, en brukt bil den är ny många gånger?
9: Ja, det var en annons jag hade som jag fick gengitt gratis i Dagbladet. Jag har varit med en ny bil är ny bara en dag.

0: Ja, et langt liv, det krever da mange oppgaver, og det har du hatt. Det verker som du ikke helt gitt deg med bare å være prest heller. Jeg vet ikke, du har vel kanskje vært en sånn person som føler at du har veldig mye ressurser å gi. I hvert fall så vet vi at du er et menneske som, vel, jeg tror nok kanskje vil si at du er både egen og star, for har du sett deg noe i over, så har du ikke tenkt å gi deg med det første. Og dette her med å kanskje skape et verk som kanskje kan være et minne til deg, men kanskje helst til glede for andre, det har du gjort flere ganger. Ola den Hellige, han er det vel kanskje som har mest fascinert deg, er det ikke det? For i tillegg til den statuen som er her i Lyngdal, så er ikke det det første minnesmerket du var borti med han?
1: Det var veldig interessert i Ola den Hellige, og jeg tror kanskje jeg ble litt inspirert av Kvinnesdal, for de reiste et minnesmerke av Tjodal for kvinnen, en skall, Harald Hårfagre skall. Og jeg tenkte, når Kvinnesdal kan reise minnesmerke fra kongens skall, så har jo vi i Lyngdal anledning til å reise minnesmerke fra Ola den Hellige, som vitterlig lå her i Seler i 2 måneder, mens han her i 1028.
0: Vi kommer tilbake igjen til han også, men jeg forstår jo også at andre plasser, der har du vært frem på og ville reise et merke. Det ble det vel, ja, merket ble vel reist, men det ble vel ikke sånn som du hadde tenkt det.
1: Ja, han ble født hos Gudbrand Kuler, hos en bestefar. Det er kanskje et nedre Gudbrandsdal, men da han var 3 år gammel, da gifte hans mor seg med Sigurd Syr, som bodde på Ringerike, og der vokste han opp på Bønsnes. Og jeg tenkte, vi må få et minnesmerke av Ola den Hellige, for der var han fra han var 3 år til han var 12 år, når han reiste i Viken. Og så gikk jeg til ordføreren der, og han var velvillig til å begynne med. Og så gikk jeg til Per Palle Storm, han fikk lagt et utkast til Ola den Hellige. Vi skulle ha kongen i bønnestilling, for Bønsnes, det betyr nes der hvor han holdt sin bønn, den tid han holdt på å drukne. Han var ute og rodde, og så holdt han på å drukne. Så bar han til Gud, hvis han ville hjelpe han i land, så skulle han reise i kirke. Han kom i land og bygde i kirke, så den der den dag i dag, det heter Bønsnes. Så der ville jeg ha til skikkelig minnesmerke. Men der reide de ut av hendene på meg og gikk sine egne veier, så det ble bare en minnestein med inskripsjon av Ståle Kyllingstad. Så det var litt lei for at det arbeid ikke førte frem etter mine planer.
0: Men du har da til igjen dette med glans, vil jeg påstå, for etter hvert så har det blitt altså både minnesmerket over kong Ola den 5. og her i Lyngdal da Ola den Hellige. Og hvis vi gjenger da tilbake, hva var det da som var starten til at Ola den Hellige skulle komme til Lyngdal som statue? Ja, du nevnte jo Tjodal for kvinnen, men etter på det, hvordan gikk du fram?
1: Ja, som ung student så var jeg med ut til Seseljø, til såkalt kirkerøynene, og der var det et foredrag om Ola den Hellige. Det var min aller første inspirasjon, men det tog lang tid før jeg kom i gang med arbeidet. Men jeg tenkte at han måtte være verdt et minnesmerke, for han vitterlig lå her med sin her i 1028, 13 skib og 1000 menn for eksempel. Og jeg satte i gang, men det var nok et større arbeid enn jeg hadde tenkt meg å sette i gang, men jeg fikk en inspirasjon til arbeidet jeg begynte, og den inspirasjonen den beholdt jeg til arbeidet var kommet i havn. Men det var mye motgang og lite interesse jeg søkte om bidrag, og det ble svart at han hadde for lite tilknytning til Lyngdal. Og jeg gikk til biskop Utnem og ville få en anbefaling av han for å få bidrag av kommunen, og han skrev en anbefaling. Men så var det en prest som hadde vært og preket med Utnem og sa, det er så mye strid om Ola den Hellige Lyngdal. Ja vel, sier Utnem, da trakk han sin støtte tilbake. Han sendte beskjed til Lyngdal kommune at han trakk sin støtte tilbake da han hørte hvor mye strid det var om saken. Men jeg fortsatte med arbeid og fikk gode medarbeidere. La det vi har sagt, det ikke mitt verk alene, men jeg har en solide, gode medarbeidere. Det var Einar Tagersen og Tagne Farbrot og Rolf Gunnar Gittestad, som var mine trofaste medarbeidere.
0: Ja, og det gikk, saken gikk sin gang, og etter hvert så ble det da gjort klart at denne statuen den skulle komme, men enda så var ikke alle pengene skaffet til veie, og selv så vet jeg traff deg, du satt i gang oppe på utsikten inne på hotellet der, og var i gang med en innsamling, og du følte det ikke litt både vanskelig og bittert å måtte nesten gå sånn holmgang for å klare å skaffe nok penger til veie til dette han.
1: Jo, jeg synes det var litt merkverdig at det var så lite interesse for en så stor og god sak. Men jeg fikk 3000 av Kulturrådet ved fornyet søknad i Lyngdal, og så fikk jeg 3000 av kommunen, og så fikk jeg 15000 av Norsk Kulturråd ved hjelp av Tore Øster. Han hjalp meg å anfatte saken. Og så ble det samlet inn en del penger gjennom banken. Det var Øynevik som sørget for det. Men det gikk likevel litt smått, og for ikke saken skulle stagnere, så tog jeg ca. 35.000 av mine penger på sparebankboken for å få arbeid i havn. Og Per Pallestorm, han var veldig vennlig og rimelig. Prisen med fikkstatuen for 75.000 alt de beregnet.
0: Så du la faktisk ut 35.000 da egen lomma for å få plassert den statuen der han stender i dag.
1: Ja, jo, det er riktig. Jeg har fått virke takkelig betaling på det, men jeg angrer ikke noe på det, for jeg hadde arbeidsgleden, og jeg veldig, veldig glad for at det lykkes det.
0: Men det var statuen. Den skulle da avdukes med litt spesielle begivenheter, og at den kunne få da Kong Olav til å komme og foreta den avdukingen. Det var vel kanskje noe som du hadde tenkt litt tidligere, og nå kom du da i gang med å prøve å få det til.
1: Ja, jeg kan betro deg, allerede i starten, da jeg begynte på denne saken, tenkte jeg, det skulle være veldig festlig om jeg kunne få kongen til å avduke statuen når vi rekker så langt. Så det snakker jeg ikke så mye om, men jeg hadde det bak øyre allerede fra starten av. Og jeg skylder stor takk til Bue Fjermo, som var fylkesmann den tiden jeg gikk til han. Og han var velvillig innstilt. Han sa allerede da, kanskje kongen kommer med kongeskipet. Og jeg tenkte, det er vel alt for stort. Og så kontaktet han slottet, og det var en dag som kongen kanskje kunne komme til Lyngdal. Jeg var veldig glad. Så gikk jeg til ordføreren i Lyngdal og la frem dette. Han skulle forsøke å få med seg formannskapet på plan. Men det drog ut, og det drog ut. Jeg forstod at det gikk ikke så greit. Så tenkte jeg, jeg får ringe til fylkesmannen, for vi kan ikke oppholde slottet så lenge på det uvisse. Og da fikk jeg en beskjed som jeg ikke hadde ventet. Da kunne fylkesmann Fjermås fortelle oss at ordføreren hadde avbestilt kongebesøket. Og da stod det i stampe i lang tid. Det er ikke så greit å be om kongebesøk og så avbestille.
0: Har du funnet noe forklaring fra daværende ordfører om hva det var som var grunnen til avbestillingen?
1: Nei, jeg har ikke fått noen forklaring på det. Jeg vet ikke om jeg tenkte på utgiftene eller hva det var, men folket begynte mer og mer å forstå at det ville være greit med kongebesøk. Og det var en gammel kjøpmann i Lyngdal som sa til folket, de må jo være galne hvis de ikke vil ha kongebesøk. Så folkeviljen, den snudde mer og mer i retning av, jo, vi vil gjerne ha et kongebesøk.
0: Og hva var det som skjedde da, etter du fikk eie på at ordføreren hadde gitt beskjed da til at ikke de ville ha kongen på besøk?
1: Da stod det i stampe i lang tid. Men så gikk jeg til Bjørn Fjermos igjen, og han var veldig sympatisk og hjelpsom. Og sa, nå vil jeg ha meg en tur inn til Oslo, så vil jeg forsøke om jeg kunne komme videre med planene om kongebesøk. Og jeg tenkte å ringe på hos Hoffmannsgalken, om jeg kunne fortalt med han. Nei, sa han, du skal gå inn der hvor gardisterne er, men du skal avtale tid på forhånd med kabinettsekretær Hagen. God reise og lykke til. Og jeg reiste til Oslo. Det var straks før pinse, og så kom tredje pinsedag. Og så ringer jeg 44-1920. Det Kongelige Slott, vær så god. Det Paul Gerhard Birkeland, gikk den og fortalte med kabinettstekret til Hagen. Øyeblikk, det Hagen. Ja, det Paul Gerhard Birkeland. Jeg i Oslo, og ville høre om det var anledning å fortale med kabinettssekretæren. Jeg ville gjerne få legge frem saken angående kongebesøk i Lyngdal, om vi kunne få kongen til å avduke statuen. Ja, jo, kan du komme i morgen? Kan du komme litt tidlig? Kan du komme klokken 9? Ja, takk. Jeg var veldig glad for det. Jeg kom til slottet og ble godt mottatt der, og begynte å fortelle litt om den historiske foranledningen. Men kabinettssekretæren, han var godt orientert, han trakk frem en skuffe, og der hadde han aviseklipp som jeg hadde skrevet om kongens opphold på Sæler.
0: Så det tyder på at kabinettssekretæren hadde faktisk da følt med dine utspill tidligere med interesse.
1: Ja, jeg var imponert over og det godt orientert han var, og veldig sympatisk og positiv innstilt til saken.
0: Ja, og saken videre, den gikk sin gang, og hvordan ble det?
1: Men den dagen som jeg hadde satt opp den gang, den passet ikke for kongen, så det ble en ny ventetid. Men så fikk jeg anledning til å komme til kabinettssekretæren på nytt, og da sa han, nå er det to dager som er ledige for kongen. Det er den 11. september, og det er den 4. september. Men da konsentrerer vi oss om den 4. september. Men vi må ha ny søknad. Så reiste jeg hjem og var veldig glad for dette, og skrev en fin søknad på dokumentpapir, som det helst skal være når du søker til kongen. En velskrevet søknad, og gikk til ordføreren. Han lurte på om det var litt nær valget, men han mente kanskje det, at det var ikke så galt likevel. Det tog lang tid før jeg hørte noe. Og så, da jeg etterlyste saken, fikk jeg greie på at det var en feil på søknaden min. Jeg hadde ikke påført hvor mange kilometer det var fra Lyngdal ut til Sæler.
0: Men hva var det som fant ut at det var en feil? Var det ordføreren og deg, eller var det i høyere oppe?
1: Det var ordføreren eller hans medarbeidere. Det kom ifra ordførerkontoret. Og da synes jeg de hadde kunnet bare ha ført på kilometeren, men de oppnådde med det at de kunne forkaste min søknad og skrive sin egen søknad, men jeg fikk noen lov til å på at de sender veien av meg, så jeg skulle få lov til å være med og imitere kongen.
0: Ja, og kongen han kom da, og som du da første gang var blitt forespeilet med kongeskibet, og det var vel en stor begivenhet, var det ikke det?
1: Jo, det.
0: Hvordan var det? Fikk du være med, og du burde jo kunne fyre med da i første rekke.
1: Ja, jeg hadde liksom ventet det, for jeg tenkte at det som jeg strever med en sak skal også ha en del av gleden når arbeidet lykkes. Men det ble mer eller mindre skubbet til sies den dagen som kongen kom. Det var noen ganske få som skulle få lov til å komme ombord på kongeskibet, der skulle jeg ikke være med. Og jeg hadde gjerne likt om jeg hadde fått lov til å følge kongen ifra kirke og opp til statuen, for det var liksom vår avdeling. Og ordføreren foreslo at jeg skulle følge kongen ifra kirke opp til statuen, men da var det fylkesmannen som gikk imot det, mente det var ble galt. Han var ny i tjenesten og hadde lite erfaring den gang, men jeg fikk lov til å orientere om saken, en gang her i Lyngdal og en annen gang ute på Sæler, men jeg skulle ikke få lov til å gå på siden av kongen, bortsett fra på Sæler. Det fikk jeg lov til å gå på siden av kongen i korsstykket, for det var alt sånn mer uformelt da,
0: ja. Ja, så denne ceremonien, den gikk da av stabelen, men du fikk jo delta, om ikke du kom så veldig nær kongen, men du har kommet asylig nærmere kongen etterpå, og jeg vet ikke, Kong Olav kontra dagens Harald den 5. Hva er det egentlig som er forskjellen på de to kongene?
1: Ja, jeg tror det kanskje at ja, kong Harald selv er en god og fin konge, men kanskje litt mer ordinær än kung Ola. Jag syns kung Ola var mer sprudlande och mer charismatisk, och han kanske grejde något bättre än kung Harald att vara både konge och medmänniske. Jag mötte han som konge, korrekt och värdig konge, men jag mötte han också som medmänniske. Det var det sista påske som kungen var på Kongsäter uppe i Holmkollen. Jag stod där med krakstaturen och såg ut över byn. Och så kom kungen spacerande samman med sin datter Ragnhild. Jag måste ta armarna en fin alpelur. Då kungen närmade sig och bokade pent. Och då sa kungen, god påske. Satte väldigt pris på det, den lilla uppmärksamhet, för där stod jag alene, och att han var så uppmärksam.
0: Men du har inte någon tro på att han kanske kände dig igen ifrån tidigare?
1: Jag kunde gott tänka det. Han skulle vara väldigt flink till att känna folk igen, så det kan gott ha förbindelse också med det.
0: Jag har lite lust att komma tillbaka igen till det som då i ettertid har skett. Det gänger utifrån att det är inte så många som har skapat så mycket bläst om Lyngdal som du har klart att gjort upp igenom med både kongebesök och det hela. För det om kanske Lyngdal kommun prövde efter bästa evne att ta ära till sin barn i förbindelse med det kongebesöket, så är det ju trots allt våra deg som har varit den kilden som fick detta i stand. Och jag gänger utifrån att lite berömmelse det har blivit ifrån kommunen i ettertid för allt det du har gjort.
1: Ja, jag har inte fått så mycket uppmärksamhet ifrån kommunen. Jag har haft arbetsglädje och var glad för att det lyckas, men jag fick en ifrån, det var väl, jag huskar inte årstallet, men det var det år som Dr. Lanne fick sin utmärkelse. Då fick jag en present ifrån kommunen. Och det var en videokassett, den var värd cirka 220 kronor. Det är det som jag har fått ifrån kommunens håll, ifrån kulturrådet, ifrån kulturstyret. Men de har varit mer uppmärksamma i Handelsstaden. Jag fick lugnadskuvar ett år. Det syns jag var en fin uppmuntring och en fin uppmärksamhet.
0: Ja, och de 35 000 som du har lagt ut till den figuren som då stannar, skulpturen som stannar uppe på med kyrkan, det har du inte sett något mer till?
1: Nej, jag har inte det. Jag syns det var väl använt pengar, så jag är väldigt glad för att jag gjorde det.
0: Det var då så långt om historien Pöl Gerhard. Det helt sista, det var väl då den statuen av Ola den femte i Kristiansand, och där hade du inte de stora problemen?
1: Nej, där gick allt greit. Jag hade goda medarbetare. Det var bara ordförare Södal, och det var tidigare kulturdirektör Brøvik, och det var Håpe Feje, och det hade med ett fint samarbete, och allt gick greit där. Och det glädde mig väldigt att det arbetet lyckades så greit som det gjorde. För jag var väldigt glad i kung Ola, och jag följde att han var värdig för minnesmärke. Och det blev svårt väldigt gott. Jag var en tur i Kristiansand och sa det igen, och jag syns det blev väldigt gott arbete av konstnären Anne Bert Nedland.
0: Och kan vi då se på det minnesmärke i Kristiansand som det sista produktet, om vi inte skapt hade i hand, men som då kom av din idé?
1: Ja, jag har inte det är idéer som jag sträffar, men jag har inte bestämt mig för flera idéer förlöpig.
0: Väl, vi sitter då tillbaka igen i ditt nya hus här nere på i allén. Här har du då fått upp en vägsektion som vi kan se någon av dessa minnen som du har upp igenom tio år. Och är du kanske galt helt på slutten av detta programmet och spör vad du har likt bäst med ditt liv, men jag gänger utifrån att när du har valt prästyrke, så är väl trots allt det viktigaste, är det inte det?
1: Jo, jag syns det var en rik studie, och det har varit en rik och god gärning. Så ändå så vi kan göra lite av och till. Jag har varit två gånger i Nord-Norge, och jag stortrivs med med prästyrket framdeles, för jag syns det att det är berikande med prästgärningen. Så jag är glad för att jag valde det yrke.
0: Då tror jag bara vill runda av och säga tack till dig, Paul Gerhard Birkeland, för denna praten som vi har hatt her oppe i ditt nye hus nå i Lyngdal sentrum.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Gjør noe, Jesus, med resten av vårt liv. Det sangen, minste sangen vi skal høre nå. Og jeg må jo si det at hvordan skal vi klare på en eller annen måte å fortelle sannheten? Og det ikke lett I disse dagene, og media ensrettet. Så gjør noe, Jesus, med resten av vårt liv. Det skal nå minste sangen synge for oss alle.
1: Hva blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var. Du är ju den

idag de sekunder jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

Mitt hjärta, det som alla vet, det ligger när inte Israel som och judarna som är Guds utvalda folk. Dagligen kämpar de och men de vilar samtidigt I Guds löften. Vi kan läsa: Frukta icke, för jag är med dig. Se dig icke ängslig om, för jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Och detta är något vi kan ta till oss. Vi som tror på judarnas konge Jesus Kristus Yeshua. Vi kan framtiden vår ligga tryggt och gott och vila tryggt I Gud Fader, Jesus och den helige ande. Det han ska med och med han som vägledare och rättledare är där och hjälper oss. Där är vi trygga. Där kan vi se amen, amen, amen många gånger. För där tar vi inte frukt. För han är med oss och kämpar dagligen och håller sina löften till oss. Och nu ska vi höra Edgar Paulsen som sjunger Frykt dog ej.